0: No deje carga emocional a su familia. Aprenda cómo preparar su plan funeral a futuro los domingos a las 8:30 de la mañana con la señora Lupita Menezes.
1: Mami, ¿por qué no puedo ir en el asiento de adelante?
2: Porque te amo y aún no estás listo.
3: Poner a tus hijos en el asiento correcto es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.
4: El Paso, prepárate para festejar el Mike G Birthday Bash. Llega a Tequila's Discotheque el domingo 6 de septiembre y va a estar enorme.
5: Disfruta de increíble música en vivo, deliciosas trocas de comida, sorpresas y mucho más. Este gran evento es patrocinado con orgullo por las Pink Ladies Injury Lawyers.
4: Y recuerda, si estás en un accidente, llama a las Pink Ladies Injury Lawyers al 915-308-9999.
5: Escucha 92.3 The Fox para conocer todos los detalles y cómo obtener tus boletos gratis.
6: Sintonice Noticias 26 Univisión todos los días a las 5 y a las 10.
7: Disfruta el camino a tu paso con Usenda Credit Union. Estamos celebrando nuestros 90 años con una oferta de préstamo de auto por 90 meses para autos nuevos y usados. Con pagos bajos y flexibles, en poco tiempo estarás al volante y disfrutando el camino. Visita nusenda.org y aplica hoy. Los nuevos solicitantes deben calificar para ser miembros. Prestamista de Igualdad de Oportunidades. Asegurado por NCUA.
8: En Texas, estamos orgullosos de nuestra fortaleza, pero a veces necesitamos una mano. Si tú o un conocido tiene una crisis de salud mental, llama o textea al 988, a la línea de prevención del suicidio y crisis, o chatea en texas988.org. Terapeutas capacitados están disponibles en todo momento para darte apoyo confidencial gratuito. Con el 988, no estás solo.
9: De Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly.
10: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: ¿Qué tal, amigos míos? Le habla su maestro y servidor de Caminos de la Vida. Hay muchos problemas que está viviendo la gente y no saben qué hacer. Y uno de los temas más frecuentes, sobre todo en la juventud, son los vicios, son las drogas. Muchos, obviamente, es por voluntad propia, pero muchos otros es por sometimiento a base de brujería, a base de hechizos. Por ejemplo, si usted es de las personas que está en su casa, está tranquilo y siente ese inexplicable arranque de ir a tomar, de ir a consumir drogas, como si alguien lo estuviera alando de la camisa y vámonos para afuera, pues no extraño usted que, aparte de sus vicios, haya sido usted manipulado para que lamentablemente viva ese infierno. Si tiene dudas, amigos míos, llámanos en este momento. Llama ya.
12: Caminos de la Vida. Comunícate aquí en El Paso al 915-209-0950. En El Paso al 915-209-0950. Y en Juárez al 656-654-9965. En Juárez al 656-654-9965.
5: La ciudad ya está aquí. Acompáñame a Guerrero en su Birthday Bash este domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque en 910 Pendel. Habrá música en vivo, comida espectacular y un ambiente inolvidable. Patrocinado por Pink Ladies, Flores Mendezoa y Charlie Clark Nissan e Infinity. Escucha la suavecita 93.9 para asegurar tus entradas gratis. Allá nos vemos.
13: Ven por tu rebanada de diversión a Peter Piper Pizza. Con pizza fresca que siempre se antoja. Pizzas calentitas hechas a mano con masa fresca todos los días. Y los sabores que a tu familia le encantan. Y ahora puedes duplicar tu diversión con dos pizzas grandes con tu ingrediente favorito por solo $24.99. Sigue la diversión con juegos para todos, e-tickets, premios increíbles y momentos en familia que te hacen volver. en Peter Piper Pizza. Diversión en cada bocado.
14: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is
15: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan, in Infinity of El Paso.
14: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash September 6th at Tequila's Discotheque. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
15: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nuevo Mexico, thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
14: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
15: With the three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey. Yes.
14: Charlie, thank you once again.
15: Hey, thank you, brother. Love you, man.
16: Si un bebé se ríe desde el asiento trasero, suena feliz. Pero si un bebé está dormido, ¿te vas a acordar que está ahí? Olvidar a tus hijos en el asiento trasero le pasa a cualquiera. Un auto se calienta rápido y puede ser mortal. Así que revisa el asiento trasero. Un mensaje del NHTSA y el...